ma armand fidide o drogi nana kesho site geom arte bikne drogi ker yo mangi ek du euria irin jom yo ada tinjom odoy pikin jom ker jom chuebe ker jom bitar shohanona ku shohanone mande mitar megina dodave no stan ruven upepeken najanen te suven ona pardig midig melalo ho maiko Ket hale čungare o gači kano kajko Sako di štaro rengor upe site ušćav Site čuma gulina site piravao Alkasar ambota piraven on ohalbe Me piravo anjago maj love nane Alkađal o ilato manca avel Sako di nevi problema lo mandel Da mantele naštik hove nišma na pagel A se buzeranti konkurencija none haj od meni Na erzak nelma ništa koso adaj vakerel Kerav sođa naute kerem pal kerav le lakfeder Andaro ku pardi glove berlino ste bešao Dujki li frišmo aru roti u podrom leđao Užaren manu o iraš ne muja kampo anjago Nađanen so tekeren andmo vaho adago Čuna vrezda okukala rezda lesa džukala Teši tovi oča čuno ona koro dukala Akaren midik butar mandar kamen Ovi mi to nal megdin ogonešaj paren Si amen akarso lače dive sa amen Upezo ste bite raz movnik šta naš ti pagel Ha ha ha, asasa, manca uzo jego stolo debil na hasa. Hej.

ima 5 godina. Bik na podroma, tete da. Sita leđa u kere leđa voren gete ham. Paro i o ilato, kinso te kerao. Okađila sađana, sako še ne hao. Eše no.